Badnamate. Marbaba ndokumbirokti meeting to Shangwaru pakati pangu Trevor Dongo Nox na Tawanda Mgodi na Russo.